Gradski lagani. L Radio. L

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
3: Ako me voliš, pogledaj me.
2: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Io ti aspetto, mon
1: amour. Marketing El Radia.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
1: Marketing El Radia. We'll be right back.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policiji je zapaljen automobil u Momišićima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u sradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica, čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane, srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4.000 eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije. Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe K svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
1: Fun Fest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Fun Festu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policiji je zapaljen automobilu u Momišićima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u sradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica, čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane, srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4.000 eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije.
0: Sport.
1: Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kada srce kaže...

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policije zapaljen automobil u Momišićima. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u sradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica, čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane, srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spričila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4.000 eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije.
0: Sport.
1: Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe K.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putevima.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Ljubaličiću djedovini. Subota 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
3: Ako me voliš, Bogu daj me.
2: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada razvršja Podgorica.
0: Marketing L Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
7: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Ljubaličiću Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: 97.4 Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Tvoj gradski. Alagani. L Radio. L Radio. Na 97.4.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeli od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

se opustiš. El Radio na 97.4. And you can dance for inspiration.

0: Ако желите да слушате најбољу музику и најболи спортски програм, подесите скалу на 106.2. Арена Радио, први црногорски спортски радио.
1: Маркетинг L Радио.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Privreda, Komora Crne Gore.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Ida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Ida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto. Ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut fazu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Gdje god se nalaziš.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Ida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Ida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut fazu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Bank.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069 122038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem FanFestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto. Ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
0: Sport.
1: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut fazu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobro,

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Gradski lagani, L Radio.